당진리야 미신다 꺄자뿡니 매겹제 다동야다 저리강의 미츠니 뿡루 리구제니 걍라떼제데요레스 님카샤 친세드 잠바 카중 주니기 머미 숭장기 네 뿡루 나로려 선생생차니 축부십주 요 톰다가 내주디 까렌려 녀사시브레스 까렌게 디구드 잠바 람사 작제 빼제 제리강 친테드 잠바 랑가 카니네 뿡루니 텔라 춥수 제제 기트다 제니 교용구요레스 카중기 타거제 땡교 기숭자가 메미티게 가스갈이야 번주구요 보통브레스 까렌게 셈날올다 제단가 친교기 뿡루 카니가로 레수 삼제 카중나로게 메미티게 콘서트 잠바 카르코치제 카고니 데 칠롤 샤링구요레스 독스 샤르 현재 까렌디 숭장기 Tabrun dunliya le du zamba Songjiang da Hua Rong Jingming Kwangzu Daba Songge Changlam Gyu ni Beun Zhugu Yuba di Gaolengge Tong du zamba Gaolengge Susu Mokbong gi Runa Chi ni Kwangzu Desha Dun du zamba Topgya Gopgya la Ri Gyemne Mergyo gi Ge Du du ba Gyeb Yun du zamba Kwa Togwa Gye ni Ka Gorje Pa Lo Zhugu Yo Res Gap Du du zamba Ye Yu ni Ni Karnge Ge Duzu Gyeb yuene lüpengda yene gushen kuninige mami ngapjangapje tije de shoringu yores kalenge lamsa langa shangne bönru du zamba sosu ogi mokbungi chegeseji lengshan sulingi mami lakwa shobres ani yusne bötane katung geri galya de du zamba lengshan sulingi darje mongguji katung geri gal gechab tombres dine kasagal tebine Pungroni kyun toya yo maris, jaza mamil hamad ge tije rigu gi lamchun gyuje pechin baris. Lewar juza ji chinsa du zamba ri gemne pungru ji doyungu yo aris. Pungru di ne tije dunle yonye magbun di yuti chongi sunli yin baris. Sunli ge kaoleng langa kaje geshu chenpa gemne. Gyor guje gyorim gu chinsu. Dane bebje, nganzu kera takba ya damya di danglin shish. Dusko de shi baris. Kaolenge mami tije pa ka gorje pyo dhudu zamba gemne yang susu gemne yang mokbongi rujige langa gacha yoris. Din dunle ya maranzi zhutung tashinje de yoris. Gemdunyi ne juru yoni tashi langa ga yu zang kaolenge tayu je rikangli ya zadu yoris. Tashi gornyegi mami tijege rikangli ya jinti dan zang kaolen ngamdra lanje khane ani shebi shubje thunga dungge dungge gyosh doske de sheb da ga ani timba na go chi shen gali gali nang go chi lya ding go gyebje ani ji zi lya le zho chi du zamba gong sun shen ji su ne de yong bo res ne zu di thong bo da ga gong sun shen ge de ga ne je zhi nam le cha ne khane shebi shubje je thunga dun posh doske de sheb da ga je zhi nang go yin lya Yudu zamba, kaolen di jimbe gine saliya sabaris. Daga lamsan dago shokze chen lihen dunliya shani jigu shudin jiliya kaolen dombunyil tambaris. Da dari kaolen di jinen jorba chibada nyine konen toba kese yubi yine diye changmalo milam nangshin jeje nyingbu meba chabaris. Donda de nyengal kandres diyorisna dingna gidik jigen sangye shuk. Okto toksip jikhen shidane, nguansar nyeche jube chimlugdang, kokto jara jikhen lantiyo, nyebe lesak nami chumisa, wangshi gizi tanchuk rengnila. Jawa chubkab samshi majana, tangyu ugrin tonggu chungduchi, hale huantor nesu gyaryongo, ngangsim jingnang gyegu cheyongo. Dindesti yoris. Dine lihange kaolengin gola kieni changmolo rishamliya, ma babdaga, ane mokcheya, Nyansi shunye tambaris, kaolen charche chabdi sungjanga ha kudu zamba mokbundigi ruru suje lungbo. Kaotan zhougi katung nalon rudu zamba mesiliya nuzji majoya gi ka tambaris. Mangchoga sim ane debocheje xia goya gi zazi dozu jamni nukyu mayombachebaris. Dine sokchu zunga nalolya bunxin chayxin kibka chimbaris. Gap dudu zamba zunga nalolya zunba xibchungabchu zajima do zunsun gobata 준수 창물로 변이 통해야 돼요 말이스
ᱪᱚᱢᱵᱟᱛᱤ ᱡᱮᱫᱤ